0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ماني هدوا بركر فيرس كلاكو ہم کٹورم می اڑا رو دہی فی ابرس کلانگے رسکم فلٹکا ادی می اڑا وکیل کرنی ابرس کلانگے ادی می اڑا رو دہ بیلی ابرس کلانگے دیووا رزقوں کروہی کم فیلا ہنگجے ادی نار تکا تکن لبگیں ہنگجے ادی مائن اللہ اراد کروا فی نما رو دہ گے ہیو درم ویس ثابتوی
1: ಅಂಗಾದಿ ಉಂಗನ್ನಾದಿ ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲ್ವಾ ದಿನುಮುಗ
2: ತೆದುವೆರಿ ಕಮ್ಮಾಯಕು
1: ಎಕುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
2: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಗ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನ್ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಡೆಸೆವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರ ರಶ ಮೇದು ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಪಾರಗಡಿ ತಿಂ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮೆಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಕೇರಿತ್ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله

دیکھا بلن دن نبی علمنگ ویری رس کلاک علمنگ امل نفس تکن علمنگ انیا ویر وجی موی ادی علمنگ ابرس کلاگ فاف نفس سوا فنما ادی رحمن نلو فنما علمن واہ شی گلی میکن وا می ہنگ ترین نے

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده امی تو بارکوره بافریا.
1: دیهراجیگی آدوب.
0: اینها ساترستک 49 کیلوهرتز میڈیم ویف 89 مگاهرتز FM band.

0: kome umuraka
1: kome fantiyaka
0: kome gintiyaka divahi rajyage adu engha 4149 kilohertz medium wave
1: addi hanoe megahertz fm band
2: ಗಾಡಿಂಗ್ ಹಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾಡು ಮಿಗಡಿಗ ಅಳ್ಗುಣ ಮಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
3: ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ
4: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮೆ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋತ್ಸವ ಗಂದವಾಯ ಮೆಹಬೇಫುನ ಮರಹಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ ಬದಲುಕೊಲ್ಲಿ ಅಳ್ಗುಣ ಅಳ್ಗುಣ ಮೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಗಮಿಯದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಮಿಗನಸ್ತೀನಿ ಸೂರತುಲ್ ಗಾಸಿಯಾ ಫಶಾಗಿನ್ ಸೂರ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತುಲ್ ಫಜ್ರ್ ಫಶಾಗಿನ್ ಸೂರತ್ಗೆ ತಿರಿಸ್ ವನಾಯತ್ ಗನಿಯಲ ಆದಿ ಸೂರತ್ ಗನಿಯಲ ಮೇದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ವಾದ್ಯರ್ ವರುಣಕ್ಕೆ ಫೌಜಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಫಾತ್ಮತ್ ಶಬೀನಾ ಅದಿ ನಾಜ್ಮ ಅಬ್ದ್ ರಶೀದ್ ಫಿಲಾವಣಂಗ ಅದಿವಾನಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದ್ ರಹಮಾನ್
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
5: مصحف فيلاورگه ميادگه مي پروگرام گه کیوانی سوره الغاشيه ادي سوره الفجر ميادگه مي فيلاور سوره الغاشيه ميوانی صفحه نمبر 71 90 هدهونه صفحاگه ادي فجر سوره ميوانی 71 90 هدهونه صفحاگه ميادگه فيلاور سمفرتم مدرس کي ادين هريها کو دوس اڑو هنتي بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر
7: وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد

0: الله فقدر عليه رزقه رزقه ز ಯಾರು ಝಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಬದಲುಗೆ ಎಣ್ಣಣಿ ಸೀನೆಗೆ ಅಡೆ ಸೀನ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಹ ಎಣ್ಣುವೆ ರಿಜ್ ರಿಜ್ ಹೇಗೊತ್ತಂಗ ಎಣ್ಣಿ ಝ ಹಿಂಗೆ
1: ಇದ ಮಬ್ತಲ ಹುಫ ಕದರ ಅಲೈಹಿ ರಿಜ್ಕ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
0: امرغلو فوزيه كيا بلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نوون ايات فشاق
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إسراف كرما بڑاكم كان دك من واغتغا تيباميهم كابو هداش أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.